0: To je bilo ovo.
1: Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo.
0: Hoćemo da pevamo.

beli slon. Ja sad, kaže telefon, i tako u beskraj.

putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tek u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

vojsci gusarski kapetan John People Fox, zvani Zvono, bio je penzionista. Određena mu je bedna penzija i nešto invalidskog dodatka za 72 rane dobijene u gusarskim bitkama. Zastave i oružja odneti su u muzej, a hrabra posada iskrcana na kopno i poslata da se usavršava u različitim zanatima. Međunarodni gusarski savez, u znak protesta protiv ove podmukle igre, prestao je da napada engleske trgovačke brodove, koji su se posle toga toliko namnožili da su bili sve češći sudari, i to na otvorenom moru. Kad se međutim u Kineskom moru pojavilo sedmoglavo čudovište i počelo kao čale da potapa engleske, i ne samo engleske lađe, i kad niko od tadašnjih mezimaca nije imao hrabrosti da pođe i da čudovište likvidira, dakle, kad je sve bilo tako kao što sam vam rekla, javi se naš gusarski kapetan, divna figura, zvani Zvono, i reče: vratite mi jedrenjak, vratite mi mojih 70 gusara, vratite mi zastave i oružje i neka me pojede morski pas, ako se ne vratim sa svih 7 glava tog čudovišta. Vlada je, razume se, pristala odmah i jedino se uprava muzeja dugo protivila, tvrdeći da su gusari odvratni, da će upropastiti i zastave i oružje. Stvar je ipak nekako uređena i kapetan je dobio sve što je tražio, uz obećanje da će paziti na zastave i da će gusari redovno čistiti svoje sekire, naročito posle borbi prsa u prsa, po kojima je naš junak bio poznat i omiljen. Tu tek u stvari počinje naša priča.

Pesma koju slušate ori se na tom divnom gusarskom brodu. Pevaju je i najslavniji gusari sveta, a sluša John Peeper Fox, gusar sa 72 rane, koga su sramno hteli da penzionišu i smire bednom penzijom.

0: Sí lo vi. Sam mismo. Samo nebo i more. Pitam vas, tako vam zastave ovoga broda, da li ste ikada u svom psećem životu sreli čudovište sa sedam glava?
1: Nikada, kapetan.
0: A pitam vas, tako vam mora, da li biste hteli da ga vidite?
2: Svakako, kapetan,
3: svakako.
0: Dobro, pevajte dalje.

0: basta!
1: Sinovi, tako vam istoka i zapada. Znate li kako se treba boriti protiv sedmoglavog čudovišta?
2: Snagom!
1: A pitam ja vas, ubojice i probisveti, imamo li mi snage?
3: Imamo, kapetane!
1: A šta nam još treba?
4: Vetar!
1: Vetar imamo stomu gromova.
5: Puške.
1: I puške imamo strašljivče. Hajde, momci! Šta nam još treba?
6: Pa pameti.
1: Šta reče?
6: Kažem, možda nam treba nešto malo pameti.
1: Tačno. Dobro, a pitam ja vas, čujete, slušajte dobro, imamo li mi gusari pameti? No, Arčibalde.
6: Ne znam, kapetane, ne znam.
1: Honovale.
7: Nisam primetio, oče naš.
1: Kornjač, odgovaraj. Imamo li pamet ili ne?
8: Ja sam bednik. Šta ja znam? Nekada kad sam bio u osnovnoj školi, izvinite, mislim da sam imao nešto tako, ali sada tako bi treba. Ne vjerujem.
1: Prema tome, ako mi gusari nemamo pameti, a verovatno da je i nemamo, kako ćemo savladati to čudovište sa sedam glava? Pitam vas kako?
9: Kapetane, vi ste naš otac. Pustite me protiv 50 turaka. Samog. Samo sablja.
10: Ali što se tiče ovoga što tražite od nas, bedni gusara, ipak, možda, kapetane, mislim...
1: Čuti, kad razmišljam, čutite.
11: Kapetan je stvarno razmišljao, a more je udaralo o bokove jedrenjaka, dok se vetar nosio sa crnim oblacima.

0: Prošla su dva dana kapetanovih razmišljanja. Dva dana puna jezive tišine i sumnje. Trećeg dana kapetan je izišao iz svoje kabine u plavoj košulji, koja je uvek obećavala da će se stvari dobro završiti.
1: Sinovi! Sinovi, ako nemamo pameti kao što je po svoj prilici i nemamo, to ne znači tako mi sunca da je nećemo steći.
2: Tako je, kapetan.
1: Predlažem, slušajte, ne predlažem, nego naređujem da cela posada od danas pa za još 21 dan rešava ukrštene reči.
0: To je zaista bila sjajna ideja. Gusari su se naglo počeli usavršavati u svim naukama, tako da je kapetan pun vere gonio jedrenjak prema Kineskom moru. Opet se čula harmonika i opet se orila pesma među ovim, tako reći, prostim ljudima.

0: ali zla kob ovog jedrenjaka nije mirovala. 27. dana plovidbe dežurni stražar sa pramca zatraži prijem kod kapetana. Ovaj mu to ne uskrati.
1: Kapetane, ova flaša izvučena je noćas iz mora.
2: Puno ili prazna.
1: Kapetanje, u njoj je neka poruka. Joj, opet sam se napio ribljeg zejtina.
2: Dobro, otvori flašu i pročitaj.
1: Sve šta piše, evo. Proklet neka je onaj čas kada sam napustio svoj mirni gusarski poziv i pošao protiv sedmoglavog sudovišta.
2: Čitaj dalje.
1: Dobro, kapitan. Evo šta kaže dalje. Zašto moram da umrem u najlepšim godinama?
3: Stani. Idi, pogledaj da neko ne prisluškuje na vratima.
4: Šta je, prisluškujete, a?
5: Ništa.
6: Zdravo,
5: prolazili smo.
2: A, galebići, da se slučajno niste uplašili.
5: Možda
2: bi se ipak hteli da čujete.
7: Izvinite, pa kad smo već tu.
2: Dobro, hajde čitaj dalje.
1: Evo šta piše dalje. Sudovište je progutalo do sada 200 mornara.
2: Čitaj dalje!
1: Dalje piše, zašto moram da umrem u najlepšim godinama.
7: Dosta! Izvinite da čujemo, kapetane, do kraja.
2: Rekao sam dosta. Daj mi pismo.
1: Zašto moram da umrem?
2: Nećemo se valjda zabavljati glupostima koje pišu pijani gusari. Popio čovek sve iz flaše, pa onda se ode piše pismo.
8: Ako dozvoljavate, kapetane, još 2-3 reči. Sad je najzanimljivije.
2: Molim, izvolite, pročitat ćemo. Pa šta? Evo ja ću pročitati. Pa šta? Šta tu može da bude zanimljivo? Šta je tu strašno? Evo slušajte. Potopilo nam je brod. Svi moji drugovi su već na onom mestu. Sada sam ja na redu. Zbogom, mila moja majčice. Eto, šta tu ima? Zbogom, mila moja majko, baš je zgodno.
8: Kapetane, može li još malo?
2: Još malo, molim. To čudovište je najstrašnije na svetu. Pa šta onda? Evo ono već dolazi po mene. Ovaj, baš je smešno pismo, baš je smešno, čekaj dalje. Došao je moj poslednji čas.
8: Užasno, kapetane.
2: Šta je užasno? Dobro, šta je tu užasno? Napolje! Napolje, strašnici, napolje! Varno, nije zgodno. Nije uopšte zgodno. Jaoj.
0: Kapetan se, razume se, nije uplašio jezive sudbine ovog nesrećnika, jer se on, tako nam svega na svetu, ničeg u životu nije plašio. On je u ovom trenutku morao da misli samo na to kako će posada podneti ovo zaista teško iskušenje. Njegovo strahovanje pokazalo se kao sasvim opravdano, jer je na jedrenjaku došlo do pometnje. Gusari su bili savladani strahotama iz pisma.

0: Čudo vište ga je pojelo. Znam, znam, pojelo ga je.
1: Pa nije valjda pisao iz utrobe?
2: Da, poznajem ja njega. To je Jack iz Zedelanda.
1: E, po čemu ga poznaješ? Da li je po rukopisu?
2: Nije, nije po rukopisu. Ja sam nepismen. Poznajem ga po flaši.
0: Po flaši?
2: Jeste, samo je on pio takva pića.
0: Ko kaže da ono neće i nas pojesti?
3: Smazat će nas kao, izvinite, biftek.
0: Ja sam čuo da ono ima više od 7 glava.
3: Više?
0: Samo niko nije stigao da ih prebroji, jer bi odmah bio pojeden.
3: Jo, mila moja majčice, što me više nisi tukla da ne odem na, izvinite, mor.
0: Ja se bojim.
3: Ja se užasno bojim. Izvinite, ja se užasno bojim.
4: Iste noći pokušao da pobegne krmarev pomoćnik, a jedna grupa gusara predlagala je da se pramac broda okrene prema Engleskoj i da se okanu ove pustolovine.
5: No, John Peoplefox, zvani Zvono, ne bi bio John Peoplefox kad ne bi umeo u svakoj prilici da nađe najbolje rešenje.
6: Sinovi, vi ste mi se uplašili. Kukavice, je li vas mnogo strah? Bednici! Imate li jezike? Tomu Gromova, ja izgleda nisam znao s kim polazim na ovaj put. Tako je, nisam znao. Ali će biti dobro. Tako mi oluje da vidite ko je John Peoplefox.
4: Trenutku ovaj divni čovjek preskoči ogradu jedrenjaka i voda pljusnu. Posada polete, ali kapetana više nije bilo na vodi. Bedni strašljivci zanemeli su od stida i straha i to je tako trajalo 12 minuta. Kapetan se nije pojavljivo iz vode. I kad su svi mislili da je kraj, i kad je verni sekira poleteo ka slagalištima baruta da digne ovo smrdljivo korito u vazduh, kad mu već nema najlepšeg i najsmelijeg, u tom teškom, dugom, jezivom trenutku ispliva hrabri kapetan iz vode noseći u zubima ženku.

Zakleše se najhrabrijem od najhrabrijih da će ga slediti do smrti. Petar Dunu još snažnije i vitkije drenjak još hitrije polete prema Kineskom moru.

0: četvrtog dana puta. Pred samim Kineskim morem, koje se žutelo u daljini ili je samo tako izgledalo, dočeka ih u Rudolfovom Moreuzu neobičan mali čamac sa još čudnijom posadom. Hteli su na brod. Kapetan naredi da ih prime. Bilo ih je sedmorica. Brzo se uspuzaše uz konopce koji su im bili bačeni.
1: Šta je, junaci, šta je?
2: Kako govori ovaj čovjek?
3: Kapetane, ako dozvoljavate, to je malo pleme brzogovorećih ljudi. Znate, oni brzo govore, još jednom sam ih sreo na ovom istom mjestu.
1: A dobro, šta hoće?
3: Evo, sad ću da ih pitam. Kaže da se raduje što smo došli, ali ne veruje da ćemo moći da savladamo čudovište.
1: Čega se plaše stojim brzih jezika?
3: Kaže, opasno je. Kaže, kapetane, čudovište je do sada potopilo 16 brodova, mi smo tako reći 17.
1: To stođa vola, to smo i mi znali. Pitaj ti njih, imaju li šta pametnije da nam kažu?
3: Da odemo u pećinu čarobnog eha. Ona, kažu, nije neka obična pećina, već vi postavite jedno pitanje, a ona vam odgovara. Kažu, mogli bismo da je pitamo za čudovište.
1: Vrlo dobro, vrlo dobro. Zahvali im se i reci da spreme veliku gozbu, jer ćemo se uskoro vratiti. I zamoli ih da tom prilikom malo sporije, brate, govore.
0: To je bio još jedan korak bliže opasnosti. Međutim, među posadom nije više bilo nikakvog kolebanja. Jedrenjak se ukotvi kod crvene stene i kapetan sa nekoliko najhrabrijih momaka pronađe pećinu brzo i lako, kako je samo on to umeo.
3: Jesmo li tu?
4: Tu smo, valjda.

0: Dobro, dobro. Došao sam da mi kažeš kako da savladamo sedmoglavo čudovište.
1: Da te nije strah?
0: Šta se sa tebe tiče? Odgovaraj na pitanje.
1: Slušaj, glupi gusare. Gladi se sa tim čudovištem. Da si pametni. I dobit ćeš opkladu. Ono je još gluplje od tebe.
0: Kako da se kladi?
1: Evo ovako, slušaj. Postavi mu nekoliko pitanja i kladi se sa njim da neće umeti da ti odgovori.
0: A u šta da se kladi?
1: Pa u tu tvoju gusarsku glavu. Ako ono pogodi, ti mu za opkladu daješ glavu. Ako ne pogodi, ti njemu i seci za svaku pogrešku po jednu glavu.
0: Pa sad kaži, kakva pitanja da mu postavim?
1: Pa, neka zgodna pitanja.
0: A kakva su to zgodna pitanja?
1: Pa da budu više teška nego lako.
0: Slušaj, glupačo, ne izazivaj, jer ako te ja sada...
2: Neka, kapetane, ne mislite na budućnost svoje dece.
3: Kakve dece, kengure? Otkud meni dece?
2: Izvinite, hteo sam samo malo da je smilosti.
0: Veštice, imala si sreću. Reci sad, kakva pitanja da vam postane?
1: Više teška pitanja? Nego laka.
0: I šta još?
1: Ništa više, sviše.
4: E, možda bi već bio kraj ove naše priče da ova podla pećina nije napravila grubu šalu sa našim junacima. Ostaviti ljude sa pola objašnjenja, pa to zaista mogu samo pećine kamena srca. Momci su se vratili na jedrenjak, ali bez pesme i sa mnogo novih briga.
0: Pitanja. Ali kakva pitanja da mu postavimo?
2: Pa da, kad ono ima sedam glava.
5: Kapetane, izvinite, vi možete reći da sam ja prost gusar. Ali kada bi mene neko pitao, stobu flaša, reci kornjačo, zašto galeb može da pojede ribu, a riba galeba ne može? Ja... Tako bi vesla, izvinite, ne bih umeo da odgovori.
2: To je glupo pitanje. Nisi ti čudovište.
6: Da ga pitamo, gde je kornjača izgubio tur od svojih pantalona?
5: Ne. Mogli bismo da ga pitamo, recimo, koliko piva može da stane u tu tvoju, izvinite, mešinu.
0: Prestanite sa glupostima. Šta će to čudovište da misli o nama?
4: Dva dana su protekla u nagađanju bez uspeha. Niko nije umeo da kaže kako treba prevariti čudovište koje nema samo jednu glupu gusarsku glavu, već sedam ko zna kakvih glava. Trebalo je izmisliti pitanje.
6: Kapetane, ja mislim, mogli bismo da vežbamo.
5: Kako da vežbamo?
6: Pa ovako, na primjer, da neko od nas bude kao čudovište.
7: Da.
6: Kornjač ili neko drugi, jel te? I šta onda? Onda recimo da mu postavljamo neka pitanja, a onda odgovara.
3: Može. Tako mi gusarske slave...
0: Dobro si se setio. Kornjačo!
5: Izvolite, izvidite kapetane.
0: Postavljam te za čudovište. Tako. Imaš da zamisliš da imaš sedam glava i da si glup kao čudovište. To tebi neće biti teško. Ja imam u tebe poverenja.
5: Kapetane, izvinite, ja ne mogu ništa da vam odreknem. Vi ste naš otac, izvinite, ali za ne bi mogao sekira, recimo. On je gluplji i od mene i od čudovišta.
0: Dosta! Ti si nezahvalan. Stani ovdje i odgovaraj na pitanja. I dobro promisli šta ćeš da kažeš. Sekiro, postavi prvo pitanje.
6: Kad vi kažete, kapetane, slušaj ti, đubre sedmoglavo, jel čuješ ti gušteru jedan.
0: Dosta! Dosta!
4: Tu je kapetan za koga bi se stvarno moglo reći da je uzdržljiv i plemenit. Tu je on neozbiljnom prostaku dunuo takav šamar svojom levicom da se ovaj začas našao u rukama okupljenih gusara.
0: Nemoj biti nepristojan. Hajde sad počinje.
5: Je li s početka?
0: Ne, od šamara.
5: Jel može, kapetane?
0: Može.
5: Ovako.
6: Kaži ti meni, jel koliko je to...
5: Ovako, na jednom mestu tri smokve i na drugom mestu tri smokve.
7: Neću. To je račun, to nije...
0: Ako je račun? Imaš da odgovoriš. Ti si sad čudovište.
7: Pa šta ja znam?
0: Hajde polako, hajde polako. Zamisli. Ovde tri smokve, smokve? I tamo vis-a-vis tri smokve.
7: Tri.
0: To je...
7: Sedam.
0: Pa sedam sigurno. Šta se misliš? Dosta, idemo dalje.
6: Kaži ti meni, kaži ovako, gde je Galebu desno krilo?
7: Galebu...
5: Zgodno pitanje.
7: Galebu desno krilo.
5: Yes.
7: Desno krilo, izvinite s desne strane.
6: Tačno je, tako mi sekire. Pa kaži ti meni, ko je najlepši gusar na svetu?
7: Kapetan John People Fox zvani, izvinite, Svon.
0: Ah, ti, ovo ti je stvarno bilo zgodno. Čekaj, ja jedno pitanje, molim te, čekaj ja jedno pitanje. Zamisli ovako, momci, zamislimo ovako. Zamislite sada ovako.
8: Da čujemo
0: kako je. Znate šta, momci, da se dogovorimo. Bolje da to pitanje odmah čuje sedmoglavi. To je takvo pitanje. Tako sam se setio. Gde si sada? Gde si sada?
5: Pa
0: gde
5: si sada?
0: Gde si sada? Šta je kornjačo? Kad bi se moj

0: skriveno. Kad se baš ne bi moglo reći za naše gusare da su bili spremni, izroni iz mora pred pramac broda ogromno sedmoglavo čudovište. Ne, takvo čudo još niko ne vidi na svetu. Sedam glava ljuto je siktalo sa sedam vratova, plazići se halapljivo. Gusari, neka vam je sad vaš veliki kapetan na pomoći.
1: Šta tražiš ovde, pacove?
2: Došao sam da vidim šta ima u tih tvojih sedam glava, gušteru pijani.
1: Ima u svakoj sedam puta više nego u tvojoj.
2: Kladim se da nema.
1: Kladim se da ima.
2: Kladim se u svoju gusarsku glavu da nema.
1: Kladim se u svojih sedam glava da ima.
2: Dobro, sedmoglavi, ako pristaješ da ti izmerim pamet. Postavit ću ti pitanja. Ako ne odgovoriš tačno, ode ti svih sedam glava.
1: A ako odgovorim...
2: Evo ti ove moje gusarske glave.
1: Ajde, pitaj.
2: Reci ti meni ovako. Reci mi, šta je najlepše na svetu?
3: Ne zna, kapetane, ne zna.
2: Čekaj.
4: Izvidite, secite u glavu.
2: Znaš ili ne znaš?
1: Znam. Najlepše na svetu je...
2: Ne! Znaš ili ne znaš?
1: Ne znam.
2: Daj onda jednu glavu! Daj jednu glavu! Najlepša na svetu je gusarska zastava!
1: Imam još šest glava, a ti samo jednu. Postavi drugo pitanje.
2: A sad mi reci, šta je najjače na svetu?
1: Najjače na svetu je slon.
2: Šta reče?
1: Slon je najjači na svetu.
2: To ti je neko rekao?
1: Niko nije rekao. Daj glavu.
2: Čekaj malo.
1: Daj glavu.
2: Greška, gušteru! Pogrešio si! Od jednog slona jača su dva slona! Bravo! Daj još jednu glavu!
1: Pitaj još nešto. Ja imam još pet glava, a ti samo jednu.
2: Evo još nešto, gušteru pijani. Reci mi, šta je najslađe na svetu?
1: Najslađe na svetu je bundevino seme.
0: Kapetana je ovolika glupost čudovišta već nervirala. Iako se nešto nije osjećao dobro, zamahnu sabljom i posječe još onih 5-6 glava koje su nemoćno siktale sa tankih vratova. Tako se, eto, završio posljednji podvig hrabrog gusara Johna Pipplefoxa zvanog Zvon. Kad se vratio u domovinu, načelnik admiraliteta ponudio mu je svoju ćerku za ženu, veliku jahtu od japanskog drveta i orden zlatnog mača, koji je dotada nosio samo jedan puk jurišne konjice. Kapetan, dirnut ovom pažnjom, zahvali se na velikoj svečanosti u Londonu, primi odlikovanje, a... mladoj dami se izvini zbog svog niskog porekla i nedovoljnog obrazovanja. Ne oženi se, dakle, već ukrca hrabru posadu na jahtu od japanskog drveta i krete na put. Sunčali su se, pecali ribe, a kad bi pljusnula kiša, povlačili bi se u salone

0: más no medirme.
1: ¡Hey, Pilichi! ¡Zú!

0: Folkoteka.com.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: Аждая и царев син. Bio jedan car, pa imao tri sina. A koliko će? Jednom najstariji sin pođe u lov. Naš. I kako on tako izašao iz grada, skoči zec iz grma, a on za njim. A ko zeka, ono trči. Pa, pa, pa. Te ovamo, te onamo, dok uteče zec u jednu rekavicu. A carev sin za njim. Kad tamo, a to ne bio zec, nego aždaja. Pa dočeka aždaja carevoga sina, pa da prožde. Amo. Kad posle toga prođe nekoliko dana, a carev sine dolazi kući, stanu se čuditi šta bi to bilo da ga nema. Onda pođe srednji sin u lov. Pa kako iziđe iz grada, a zec skoče iz grma, carev sin za njim. Te ovamo, te onamo, dok uteče zec u onu rekavicu. A carev sin za njim, kad tamo, a to ne bio zec, nego aždaja. Pa ga dočeka i prožde. Kad posle toga prođe nekoliko dana, a carevi sinovi ne dolaze natrag ni jedan, zabrine se sav dvor. Onda i treći sin pođe u lov, ne bili braću našu. Kako iziđe iz grada, opet skoči zec iz grma, a carev sin za njim. Te ovamo, te onamo, trta, vrta, ovo, ono, zec skoči u onu rekavicu, carev sin ne hte ne ići za njim ovaj najmlađi, nego pođe da traži drugoga lova, govoreći u sebi, kad se vratim, naći ću ja tebe. Potom, hodajući dugo po planini, ne nađe ništa, pa se onda vrati u onu rekavicu. Ka tamo, ali u rekavici jedna baba. Carev sin joj nazove Boga. Kaže, pomoz Bog, bako. A baba prihvati, kaže, Bog ti pomogao, sinko. Onda zapita carev sin, a gde je, bako, moj zec? A ona mu odgovori, pa jesti ovo.
1: Moj sinko, dobri moj, nije ono zec, nego je ono aždaja. Toliki svet pomori zato mi.
0: Čujući to, carev sin malo se zabrine, pa reče babi, šta ćemo sad? Tu su valjda i moja dva brata propala. Baba mu odgovori,
1: jesu bogami, ali nije fajde, nego sinko, idi kući dok nisi ti za njima.
0: Bako, znaš šta je? Ja znam da si i ti rada da se otarosiš od te napasti. A baba mu onda reče,
1: o moj sinko, kako ne bih, i mene je tako uhvatila, ali sada nemam kod.
0: Onda on nastavi, slušaj, dobro, šta ću ti kazati. Kad dođe aždaja, pita je kuda ide i gde je njezina snaga. Pa sve ljubi ono mesto gde ti kaže da joj je snaga, kao da je to od miline, dokle je ne iskušaš. Pa kad saznaš gde joj je snaga, a ti onda dođi da mi kažeš, važi? Posle carev sin otide u dvor, a baba ostane u rekavici. Kad dođe aždaja i stane je baba pitati.
1: Da gde si za Boga, kuda tako daleko ideš? Nikad nećeš da mi kažeš kuda ideš.
0: Aždaja odgovori.
2: E, moja bako, daleko ja idem.
0: Onda joj se baba stane umiljavati.
1: A zašto tako daleko ideš? Kaži mi gde je tvoja snaga, ja da znam gde je tvoja snaga. Ja ne znam šta bi uradila od miline, sve bi ono mesto čoki čoki ljubila.
0: Na to se aždaja nasmeje pa joj reče.
2: Onda je moja snaga u onom ognjištu.
0: Onda baba odmah pritisne grliti i ljubiti ognjište. A aždaja kad to vidi udari u smeh, kaže.
2: Luda ženo, nije tu moja snaga. Moja snaga je u onom drvetu pred kućom.
0: Onda baba opet ode pa krene da grli drvo i da ljubi drvo, razumeš? A aždaja umire u smeh. Kaže ba.
2: Prođi se, luda ženo, nije tu moja snaga.
0: Onda baba zapita.
1: Gde je?
0: A aždaja stane kazivati.
2: Moja snaga je daleko, ne možeš ti tamo otići. Čak u drugome carstvu, kod careva grada, ima jedno jezero. U onom jezeru ima jedna aždaja, a u aždaji vepar, a u vepru zec, a u zecu golub, a u golubu vrabac. U onome vrapcu je moja snaga.
0: Baba, kad to čuje, kaže aždaj,
1: to je, Boga mi, daleko, ja to ne mogu ljubiti.
0: Sutra dan, kada aždaja otide iz rekavice, carev sin dođe k babi. I baba njemu sve kaže šta je čula od aždaje. Onda on otide kući pa se preruši, obuče pastirske haljine. Razumeš da se ne vidi da je carev sin, to su carevi sinovi bili mnogo popularni, da svi će traži autogram, ono. I uzme pastirski štap u ruke, te se načini pastir. Pa pođe u svet. Slušaj ovo. Idući tako od sela do sela i od grada do grada, najposle dođe u drugo carstvo i u isto nekog cara grad, pod kojim je u jezeru bila ždaja. Došavši u onaj grad, stane on se raspitivati kome treba pastir. Građani mu kažu da treba caru. Opa, znači ima posla. Onda on upravo ode k caru. Pošto ga prijave tamo na prijavnicu, carevu prijavnicu, pusti ga car, preda se pa ga pita: hoćeš li čuvati ovce? A on odgovori: hoću, svetla kruno. Onda ga car primi i stane ga savjetovati i učiti. Ima ovdje jedno jezero i pokraj jezera vrlo lepa paša. Znate šta je, deco, paša? To je kad pasu, pa livada na kojoj se pase kao paša. Pa kako izjaviš ovce, znači kad izvede ovce, to se kaže izjaviš ovce, ne mislite da hoće da se, on izjavi da je ovca. Ne, ne, on nije dao tu izjavu, on nije ovca, on je carev sin. Ali kad izjaviš ovce, znači ti ih izvedeš na pašu. One odmah idu onamo te se razvale oko jezera, one se raštrkaju oko jezera. Ali koji god čoban tamo otide, onaj se više ne vraća natrag. Zato, sinko, kažem ti, ne daj ovcama na volju kud one hoće, nego drži kuda ti hoćeš. Carev sin zahvali caru, pa se opravi i izjavi ovce. I uzme sa sobom još dva hrta što mogu zeca u polju stići i jednog sokola što može svaku ticu uhvatiti. I ponese gajde. Kako on izjavi ovce, odmah ih pusti k jezeru. A ovce kako dođu do jezera, one odmah odu oko jezera. A carev sin metne sokola na jednu kladu, hrta i gajde pored klade, pa zasuče gaće i rukave, te zagazi u jezero, pa stane vikat: o, aždajo! Aždajo! A iziđi mi danas na Megdan da se ogledamo, ako žena nisi! Tako je, deco, nastala opera. Tako su ljudi nekad zvali aždaje. I tako ti nastane opera. On zvao: o, aždajo! O, aždajo! Aždajo! I tako ti je nastala opera, šta ćeš? Međutim, da se mi vratimo na priču. Zove on aždaju, zagazi u jezero: o, aždajo! O, aždajo! Kad se aždaja odazove:
2: sad ću, carev sine, sad!
0: Malo čas, eto ti aždaje. Velika je, strašna je, gadna je. Kako aždaja iziđe, uhvati se s njim onako po pojaske da se pohrana i razumeš. Pa se ponesi letnji dan do podne. A kad podne prigraje, onda reče aždaja:
2: da pusti me, carev sine, da zamočim pustu glavu u jezero, pa da te bacim u nebeske visine.
0: A carev sin odgovori: bre, aždajo, ne kopaj trica, da je meni careva devojka da me poljubi u čelo, još bi ja tebe više bacio do meseca. Aždaja se na to odmah otpusti od njega, otrgne se i otide u jezero. Kad bude predveče, on se lepo umije fino, sokola metne na rame, hrta uza se, a gajde pod pazuho, pa krene ovce i pođe u grad svirajući gajde. Kad dođe u grad, sav se grad slegne kao na neko čudo. Gde on dođe, a pre ni jedan njega nije mogo ni da dođe odatle, svi čobani pojedeni. Sutradan, carev sin se opravi, lepo se fino sredi i opet pođe s ovcama ke jezeru. A car pošalje za njim dva konjanika da idu kradom, onako krijući, razumeš, da vide šta on radi. Te se oni popnu na jednu visoku planinu, otkuda će dobro vidjeti. A čoban kako dođe, metne hrte i gajde pod kladu onu, a sokola na nju, pa zasuče gaće i rukave, te zagazi u jezero, Papović: o, aždajo! O, aždajo! Iziđi mi na Megdan da se još ogledamo, ako žena nisi. Aždaja mu se odazove. Vidiš, deco, aždaja, aždaja, a muško. Razumeš? Dobro.
2: Sad ću, carev sine, sad.
0: Malo čas, eto ti aždaje. Velika je, strašna je, gadna je. Pa se uhvate oni da se rvaju, razumeš, ponesi, rvaj, rvaj, rvaj. Razumeš, letnji dan do podne. A kad podne prigreje, onda reče aždaja: ta pusti me, carev sine, da zamočim svoju pustu glavu u jezero, pa da te bacim u nebeske visine. A carev sin joj odgovori: bre, aždajo, ne kopaj trica, da je meni careva devojka da me poljubi u čelo, još bi ja tebe više bacio. Aždaja se na to odmah otrgne od njega i otide u jezero. Kad bude pred noć, carev sin krene ovce kao i pre, pa kući onako krenu svirajući gajde. Kad uđe u grad, sav se grad uz koleba, stane se čuditi gde čoban dolazi kući svako veče, što pre ni jedan nije mogao. Ona dva konjanika još su pre od carevoga sina došla, razumeš, i pripovedila caru sve po redu šta su čuli i videli. Sad kad car vide čobana gde se vrati kući, odmah pozove k sebi svoju kćer i kaže joj sve šta je i kako je. Nego veli vidi, sutra da ideš čobaninom na jezero, da ga poljubiš u čelo. Ješ čula? Ona kad to čuje, brizne plakati i stane moliti, nigde nikog nemaš do mene jedinicu oče, pa i za mene ne mariš da poginem. Tada je otac uzme sloboditi, onako malo i hrabriti, kaže ne boj se, kćeri moja. Vidiš, mi promeni smo tolike čobane, pa koji god iziđe na jezero, ni jedan se ne vrati. A on evo dva dana kako se sa ždajom bori, pa mu ništa ne naudi. Jer se uznam u Boga da on može da ždaju savlada. Samo ti idi sa njim sutra, e da bi nas oprostio te napasti što toliki svet pomori. Kad ujutru beo dan osvanu i sunce ogranu, usta čoban, usta i devojka, pa se staše opremati za jezero. Čobanin je veseo, veseliji nego igda, a devojka careva tužna suze proliva, pa je čoban teši. Gospođo Seko, ja te molim, nemoj plakati. Samo učini što kažem kad bude vreme, ti pritrči i mene poljubi, pa se ne boji. Kad pođoše i kretoše ovce, čoban putem sve onako veseo, svira u gajde veselo, a devojka ide pokraj njega, pa sve plače. A on ponešto onako pa joj kaže, pa ne plači zlato, pa ne boj se ništa. Ali džaba. Boji se devojka ždaje. Kad dođu na jezero, ovce se odmah razvale oko jezera, carev sin metne sokola na kladu, a hrte i gajde pod kladu, pa zasuče gaće i rukave, pa zagazi u vodu i poviče. Ova ždajo, ova ždajo, iziđi mi na megdan da se još ogledam ako žena nisi. A ždaja se odazove.
2: Sad ću carev sine, sad.
0: Malo čas, eto ti ždaje, velika je, strašna je, gadna je. Ako iziđe, uhvate se onako pa sarvaju, pa ponesi letni dan do podne. A kad podne prigraju, tada besedi je ždaja.
2: Da pusti me, carev sine, da zamočim svoju pustu glavu u jezero, pa da te bacim u nebeske visine.
0: A carev sin joj odgovara, bre, ja ždajo, ne kopaj trica, da je meni careva devojka da me poljubi u čelo i još bi ja tebe više bacio. Kako on to reče, a careva devojka pritrči i poljubi ga u obraz, u oko i u čelo. Onda on uzme ždaju, dobije snagu i baci u nebeske visine. Te ždaja kad patne na zemlju, sva se na komade razbije. A kako se ona na komade razbije, skoči iz nje divni vetar, pa krene da beži. A carev sin vikne na čobanske pse, drž, ne daj! A psi skoče za njim, pa ga stignu i odmah rastrgnu. Ali iz vepra iskoči zec, pa nagne preko polja zec. A carev sin pusti hrta, drž, ne daj! A hrt za zecom, trči, trči, trči, pa ga uhvati i odmah ga rastrgne. A iz zeca krene polako da poleti golub. A carev sin pusti sokola, pa soko uhvati goluba i donese carevom sinu u ruke. Čovječ, carev sin uzme goluba, pa ga raspori, a u golubu vrabac, a on drži vrabce. Kad uhvati vrabca, reče mu, sad da mi kažeš gde su moje braće, još uo. A vrabac mu odgovori, hoću, samo mi nemoj ništa učiniti, molim. Odmah iza grada tvojega oca ima jedna rekavica i u onoj rekavici imaju tri šibljike. Podseci one tri šibljike pa udri njima po korenu. Odmah će se otvoriti gvozdena vrata od velikog podruma. U onom podrumu ima toliko ljudi i starih i mladih i bogatih i siromaka i malih i velikih i žena i devojaka da možeš naseliti čitavo carstvo. Onda su i tvoja braća. Kad vrabac to sve iskaže, carev sin ga odmah za vrat uhvati i udali. Jer je u vrabcu bila snaga od ždaje, ako si zaboravio. Car glavom bejaše, izašao i popeo se na onu planinu od kuda su oni konjanici gledali čobana, te i on gledao sve što je bilo. Pošto čoban tako dođe glave až daj, počne se i sutom hvatati, i on se lepo umije, uzme sokola na rame, hrta uza se, gajde pod pazuho, pa svirajući krene ovce i pođe dvoru carevu, a devojka pored njega još u strahu. Kad dođe u grad, sam se grad slegne, ko na čudo neko, razumeš ti... Car koji je sve njegovo junaštvo gledao s planine, dozove ga, preda se, pa mu da svoju kćer, te smesta u crkvu pa ih venčaju. I ulično veselje za nedelju dana naprave. Potom se carev sin kaže ko je on i otkud je, a car se onda i sav grad još više obraduje, pošto je sad to carev sin i je čobanin. A pošto carev sin navali da ide svojoj kući, car mu da mnoge pratioce i opravi ga na put, razumeš? Kad budu kod one rekavice, a carev sin zaustavi sve pratioce, pa uđe unutra te poseče one tri šibljike i udari njima po korenu, a gvozdena se vrata odmah otvore. Kad tamo, a to u podrumu svet Božiji, onda carev sin zapovedi da svi izlaze jedan po jedan i idu kud je kome drago.
3: a on stane na vrat. Izlazeći tako jedan za drugi metodi i braće njegove. On se svima izgrli, izljubi. Kad već sav narod iziđe, zahvale mu što ih je pustio, izbavio i otidu svaki svojoj kući. A on sa svojom braćom i mladom ode kući svome ocu i onda je živeo i carevao do svoga veka. Ah. O, čoveče! Da? Simpatičan mladić. Svaka čas. Stvarno svaka čas. Mislim, kako je uhvatio, pa golub, vrabac, pa krmence, pa... Eti, čoveče. Neverovatno.

0: Važi na to, vidimo se. Ćao.
1: Mama, mama, vidi.
0: Šta? Gde? A, žabice. Baš su lepe.

Pustite! Molim vas da nije neko video! Evo ga! Čekaj! Moj si! Izvinite još jednom!

meni dajte

0: Tumbe.
1: Izvolite.
2: Hvala. Oprostite, ako mogu da dobijem još samo 5 komada.
1: Stigli smo kod baki i deke.
3: Dobar dan. Pa gde ste vi?
1: Zdravo, tata.
3: Jeste lepo putovali?
4: Jesmo.
3: Nonule.
5: Ćao, deko.
3: Dekino.
1: Zdravo, mama.
6: Dođite, stavila sam kafu.

0: Lepo, opet pilići, pa zar još uvek ne spavaš? Sada će tebe tvoja mamica da uspava? Treba mi pomoć.
1: Šta je sad bilo?
0: Treba da uspavamo dete.
1: Zar već?
0: Da.
1: Evo me stižem.

0: Drugari, Maksim je pojeo svoj ručak. Činija je prazna. A vi? Njam, njam. A vi ste?
1: Dobar dan, ja sam mali žmarac iz Zlatarića.
0: Šta vam treba?
1: Koji je put sa Zlatarić?
0: Aha, nastavite pravo, a drugi semafor desno.
1: Hvala.
0: Doviđenja, srećan put.

ne drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cvet.

0: Da, molim.
1: Ljuba Ršum zove, je li to Beli slon?
0: Nije Ršum, je Manda ovde. Pogrešio si telefon.
2: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

Koko, koga loli boli.

0: Radio Balkan International.
1: Olovný vojník. Malom Karlu poklonili sú kutiu sa olovným vojnícima. Och, uzvyknula je njegova sestra. Ovaj vojník nemá jednu nogu. Sigurno je bio u ratu. Kada su deca otišla da spavaju, igračke su priredile veliku zabavu. O, kako lepo igra ova balerina, rekao je olovni vojnik. Da nisam hrom, oženio bih se njome. Odlazi odavde, povikao je na olovnog vojnika jedan zlovoljni lutak. Nisi dostojan da zaprosiš ruku lepe balerine. U pomoć, u pomoć, povikao je olovni vojnik i pao kroz prozor na ulicu. Jadni olovni vojnik pao je usred blata. Pogledaj, rekao je dečak, olovni vojnik. Zašto ga ne staviš u svoj čamac, predložila mu je devojčica koja se sa njim igrala. Zbogom, olovni vojniče, dovikivala su deca razdragano, posmatrajući olovnog vojnika koji je u stavu mirno stajao u papirnom čamcu. Papirni čamac je plovio i plovio, sve dok nije stigao do mora. A tamo ga je jedan kit udario repom i olovni vojnik je poleteo kroz vazduh. Kucnuo mi je posljednji čas, pomislio je olovni vojnik, ali umreću dostojanstveno, kao pravi vojnik. Vojnik je brzo tonuo, ali pre nego što je dospeo do dna, jedna riba je razjapila usta i hop, progutala. Nekoliko dana kasnije, jedan ribar je upecao ribu koja je progutala olovnog vojnika. Eto, već mi je korpa puna, pomislio je ribar. Danas ću dosta zaraditi. Kada je sutradan Karlova majka čistila ribu i pripremala je za ručak, pronašla je u njoj olovnog vojnika. Kakva sreća, povikao je Karlo. Pa to je onaj vojnik kojeg sam najviše voleo. Karlo i njegova sestra nisu prestajali da se igraju sa olovnim vojnikom, za kojeg su bili poverovali da je zauvek izgubljen. Hrom je, rekao je Karlo, ali meni se čini da je bolji od svih. I sve igračke su se obradovale povratku olovnog vojnika. Čak je i zlovoljni lutak, koji se pokajao što je prema njemu bio zao, povikao i sve glasa: Žive olovni vojnik!

Poskakaše i oni što na pesku leže, nastadaj panika su i počeše da beže, al srećom iz obalske straže stigoše na vreme, ajkulu dotraže. Pa povuci, pa potegni, malo dole, malo gore, uproštena ajkula po

se Loli sakrio? Koga Loli voli?

Lolly. Aria.

čim da donesem tu vodu, sa čim da donesem, o majstore moj. Pa probaj sa kofom i to baš sa ovom, zar ne vidiš kofu, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko

0: pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.
1: Slušajte nas vikendom bez

0: budite tu, sad ćemo se mi vratiti.
1: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

valle.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodaćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

si sa. Puno je velikih želja, baš kao šipa u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje i

viso. Sbocco, draga, tutto.

0: Da li imaš želju da živiš u veselju? U veselju?
1: Što me prepade? Ajde.
0: Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde, šta da radim
0: da melju? Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvuci tre osmeh i bit ćemo tim.

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

0: zaspeva na strana Balkana. Hana. Lisac i mačak. Mogu li da se prošetam po šumi, upita mačak gazdaricu. Dosta mi je svega. I lova, i miševa, i podruma, želim da se nadišem čistog vazduha. Idi, dozvoli mu gazdarica, ali ne zadržavaj se dugo. Kuda ćeš, bile su radoznale ribe, kad videše da mačak prelazi na drugu obalu reke. Idem da se prošetam šumom, odgovori mačak, već mi se smučilo što sam stalno zatvoren u podrumu. Dok je šetao šumom, mačak srete lukavog lisca. Kako živiš, upita ga mačak, meni baš ne ide najbolje. Gazdarica me celog dana drži zatvorenog u podrumu i tera me da lovim miševe. Kako se usuđuješ da mi kažeš ti, naljuti se lisac. Tako mi treba kad i razgovaram s običnim pacolovcem. Šta si učio, kakve majstorije znaš? Samo jednu, skromno odgovori mačak. A koju to? Upita ga milostivi lisac. Kad me pojure psi, hitro se popnem uz drvo i tako izbjegnem opasnost, odgovori mačak. Ha, ha, ha, odsmehnu mu se lisac. Zar je to sve, jadni moj prijatelju? Ja znam stotinu majstorija i još imam punu vreću smicalica i trikova. Kako si ti lukav, zadivi se mačak. Baš te žalim, zaštitnički prozbori lisac i nadmeno pokaza mačku da ga slijedi. Zbog tebe ću otvoriti moju vreću smicalica i naučit ću te nekim drugim, mnogo boljim trikovima da bi lakše pobegao psima. Zahvalni mačak nije se kolebao da li da se pridruži liscu. U tom trenutku naiđe lovac i podviknu svojim psima. Lisac, lisac, uhvatite ga, ne dajte mu da pobegne. Mačak poskoči i pope se uz ogromno drvo i uspe da se skrije u najgušći deo krošnje. Sačekaj me, zavapi lisac vrhteći, psi će me ščepati. Psi, ne dajući liscu vremena da se brani, baciše se na njega, ohrabreni povicima lovca. U pomoć, milost, zavapi lisac, zar nema nikog ko bi mi pomogao? Što vičeš, začudi se mačak iz svog bezbednog skrovišta na vrhu drveta. Zašto ne upotrebiš onu tvoju vreću majstorija i neki od svojih trikova i ne utekneš psima? Naravno, lovac se nije dvoumio šta će da uradi s jadnim liscem. Zbogom, gospon lišće, viknu mačak. Jako si se hvalio da znaš stotinu majstorija i imaš vreću smicalica. Nisi umakao lovcu, jer je to bila prazna priča. A kao što vidiš, ja se samo popnem na drvo i već sam van opasnosti.
1: Uživajte sa nama. Balkan International.

0: Sarajevo, novo odelo. Pre mnogo, mnogo godina živeo je car koji iznad svega voleo novu odeću. Sav svoj novac on je trošio na to da se što lepše obuče. Nije brinuo za svoje vojnike, nije mario za pozorište, ni za lov. Želeo je samo da pred ljudima nosi stalno nova odela. Za svaki sat u toku dana imao je novo odelo. I kao što se za vladara obično kaže da je na većanju, tako se o njemu govorilo. Car je u sobi za oblačenje. U velikom gradu u kome je živeo ovaj car, bilo je veoma veselo. Svakoga dana dolazilo je mnogo stranaca. Jednoga dana dođoše i dve varalice, koje za sebe rekoše da su tkači i da mogu izatkati tkaninu kakva se samo zamisliti može. Sem neobičnih boja i šara, ova je tkanina imala neobičnu osobinu. Odelo od nje načinjeno nevidljivo je za svakog ko nije sposoban za svoju službu ili je neoprostivo glup. O, to je odista lepo delo, pomisli car. Ako ga budem na sebi imao, mogao bih se uveriti koji ljudi u mom carstvu nisu pogodni za mesto koje zauzimaju. A moći ću i da razlikujem pametne od glupih. Da mi se tkanina mora odmah izatkati. I dade car toj dvojici varalica unapred mnogo novca, s tim da odmah počnu s radom. Varalice odmah postaviše dva prazna razboja i počeše tobože da rade. Tu kasno u noć su tako tkali na praznim razbojima i sve tražili da im donose najfiniju svilu i najčistije zlato, a sve su to trpali u svoju torbu. Baš bih želeo da vidim kako napreduje posao, pomislio je car. Ali mu je bilo malo nelagodno na pomisao da čovek glup ili nesposoban za svoje zvanje neće moći da vidi tu čudesnu tkaninu. Bio je uveren da se on za sebe nema šta pribojavati, ali ipak je odlučio da prvo pošalje nekog drugog da vidi kako stvari stoje. Čitav grad je već znao kakvu će čudotvornu moć imati ta tkanina. I svi su nestrpljivo očekivali ko će se od njihovih suseda pokazati kao glup, a ko nedostojan svog položaja. Poslaću ja tkačima svog starog i poštenog ministra, odlučio je car. On će najbolje da izvidi kako ide sa tkanjem. On je pametan i niko bolje od njega ne obavlja svoje dužnosti. I stari, čestiti ministar uđe u odaju gde su one dve varalice tkale na praznim razbojima. Bože dragi, pomisli stari ministar i razrogači oči. Pa ja ništa ne vidim. Ali ništa ne reče glasno. Prevaranti ga zamoliše da priđe bliže, pa ga upitaše da li mu se sviđa šara i da li su lepe boje. Oni su pokazivali na prazan razboj, a jadni stari ministar, ma koliko bulji oči, ništa nije mogao da vidi jer ničega nije ni bilo. Gospode Bože, pomisli ministar, da ja nisam glup. Nikada to nisam pomislio, ali to niko ne sme saznati. Zar ja nisam dorastao za svoj poziv? Ne, ne smem im reći da ne vidim tkaninu. Pa vi ništa ne kažete, reče jedan tkač. O, tkanina je savršena, prekrasna, šare su izvrsne, boje su divne, odgovori stari ministar, gledajući u razboj kroz svoje naočare. Da, reći ću caru da mi se tkanina izvanredno dopada. Veoma nam je milo, rekoše tkači uglas i počeše nabrajati boje i vrste šara svoje tkanine. Stari ministar je pažljivo slušao kako bi to sve mogao ponoviti kad se vrati u dvor. Tako je i učinio. Posle toga, varalice zatražiše još više novca, još više svile i još više zlata. Rekli su da im to treba za tkanje, a sve su trpali u svoje džepove. Ništa od svega toga nije uzeto za tkanje i oni su i dalje tkali na praznim razbojima. Malo zatim, car posla još jednog poštovanog službenika da vidi kako ide sa tkanjem i kada će tkanina biti gotova. Ali i sa tim službenikom dogodilo se isto što i sa ministrom. On je gledao i gledao, ali nije video ništa drugo do prazan razboj. Zar nije divna tkanina? Upitaše ga varalice, pokazujući mu i objašnjavajući nepostojeće šare. Glup nisam, pomisli čovjek. Znači da nisam dorastao za svoj visoki položaj. Vidi, molim te, ipak ne mogu dozvoliti da drugi to primete. I čovjek poče da hvali tkaninu koju nije video i da uverava tkače koliko mu se sviđaju njihove prekrasne boje i predivne šare. Da, da, to je zaista prekrasno, rekao je caru kada se vratio u dvor. Čitav grad je sada pričao samo o toj prekrasnoj tkanini. Sada je i car hteo da vidi tu tkaninu dok je još na razboju. U pratnji čitave svite, među kojima su bila i ona dva stara službenika koji su već bili tamo, car je došao onoj dvojici varalica i zatekao ih kako i sve snage tkaju, ali tkaju bez potke i osnove. Čarobno, zar ne? Rekoše ona dva uvažena službenika. Izvolite, vaše veličanstvo, pogledajte kakve su divne šare, kakve divne boje. I pokazaše na prazne razboje, jer su verovali da svi drugi vide tu tkaninu. Šta je ovo? Pomisli car. Ja ništa ne vidim. Pa to je strašno. Ta valjda nisam glup ili ne zaslužujem da budem car. Pa to bi bilo najstrašnije što bi me moglo zadesiti. Nije hteo da prizna da ništa ne vidi. Pa je tobože zadovoljno klatio glavom i gledajući u prazan razboj ponavljao. O, baš je lepo. Odajem vam najviše priznanje. Svi članovi careve svite gledali su i gledali, ali ni oni ništa nisu vidjeli, no svi su govorili kao i car. Da, zaista je lepo. Počeše savjetovati caru da se odmah na prvoj povorci, koja će se uskoro održati, pojavi u odeći od te divne tkanine. Svi su bili ushićeni, od usta do usta je išlo. Divno, čudesno, veličanstveno. Obojicu varalica car je odlikovao ordenom viteškog krsta i dodelio im titulu tkačkog viteza. Celu noć uoči svečane povorke prevaranti nisu spavali, nego su šili pored 16 i više upaljenih sveća. Svi su mogli da vide kako se tobože žure da završe carevo odelo. Skidali su sa razboja nepostojeću tkaninu, u vazduhu su je tobože sekli velikim makazama, šili su je iglama bez konca i najzad su rekli: evo, odelo je gotovo. Car priđe u pratnji svojih najutmenijih dvorana. A varalice podigoše ruke kao da nešto drže i rekoše: evo pantalona, evo kaputa, a ovo je plašt. Sve je lako kao paučina. Čovjek bi mogao pomisliti da na telu nema ništa, ali u tome jeste prava vrednost ovog odela. Jeste, zaista, potvrdiše svi dvorani, iako ništa nisu vidjeli. Hoćete li sada, vaše veličanstvo, biti tako ljubazni da skinete svoje staro odelo, rekoše varalice. Novo ćemo vam dati pred velikim ogledalom. Car skide sa sebe staru odeću i varalice počeše da mu dodaju komad po komad nove odeće, a onda ga uhvatiše oko struka i počeše da mu tobože skute namještaju. Oni tako posluju oko njega, a car se pred ogledalom samo vrti i okreće. Bože, kako je divno, sašiveno, kao saliveno je. Divila se sva careva pratnja. Kakva šara, kakve boje, izvrsno odelo. Vaše veličanstvo, na podu već čekaju nosači sa baldahinom, što će ga u povorci nositi nad vašom glavom. Saopšti komandant parade. Dobro je, dobro, ja sam spreman, odgovorio je car. Dobro mi stoji, zar ne? I okrenu se pred ogledalom kao da hoće da još jednom pažljivo osmotri svoju raskošnu pojavu. Komornici koji su bili zaduženi da mu nose skute, podigli su ih tobože sa poda i krenuli za njim držeći ruke u vazduhu i strahujući da se ne bi primetilo da te skute i ne vide. I tako je car išao u povorci pod divnim baldahinom, a sav svet okupljen na ulicama i prozorima govorio je: Bože, kako je divno carevo novo odelo. Kako su mu divni skuti, kako mu sve lepo stoji. Niko nije hteo da prizna da ništa ne vidi, jer bi time priznao da je glup i da nije dorastao svojoj dužnosti. Nijedno carevo odelo do sada nije izazvalo takvo oduševljenje u narodu, ali na jednom neko dete poviče: Gledajte, pa on je go! Ah, Bože moj, taj nedužni glasić, zabrzao je uplašeni otac, ali već istog trenutka se u gomili poče širiti šapat. Dete kaže da je car go, car je go! I odmah zatim počeše da viču svi u jedan glas: Car je go! I caru bi nelagodno, jer se i njemu samom činilo da su podanici u pravu, ali pomisli u sebi: Moram izdržati u svečanoj povorci do kraja. Pa se uspravi i nastavi da korača još dostojanstvenije, a za njimi njegovi komornici, čvrsto držeći skute njegovog novog odela koje nije ni postojalo.
1: Ljubav na prvo slušanje. Balkan.

to je bilo... Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo. Hoćemo da pevamo

Ubijajem mnogo, nezgodno biće. Proždirem miševe, kokoške piliće. Samo se kod crevo oko drveta svija. Čeka i vreba lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora. Mugo si za nju, noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji.

0: telefon. Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskraj.

0: udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam vaš Balkan International.
1: Bio jednom jedan mlinar. I taj mlinar živeo je zajedno sa svoja tri sina u mirnom selu pored predivne palate. Svakog jutra mlinar bi se budio pre zore i naporno je radio kako bi zaradio za život i hranu za svoju decu. Nakon mnogo godina mlinar je ostario i kada je bio na samrti, pozvao je svoje sinove i rekao im sledeće:
2: dragi moji sinovi, ja ću vas, kako stvari stoje, uskoro napustiti i vi ćete morati da brinete o sebi. Pre nego što se to desi, želim da podelim nasledstvo koje sam stvarao celog života. Tebi, moj najstariji sine, ostavljam mlin, jer daje ljudima brašno i stavlja hleb na njihove stolove. Tebi, moj srednji sine, ostavljam mazgu koja može da nosi vreće brašna od jutra do noći. A tebi, moj najmlađi sine, ostavljam mačka koji sedi na tavanu i hvata miševe.
1: Deca zahvališe svom ocu, a onda im je zadovoljni mlinar dao posljednji savet.
2: Trebate biti složni kao braća i čuvati jedni druge.
1: I izdahnu. Najstariji i srednji sin bili su zadovoljni nasljedstvom koji dobiše od oca. Ali najmlađi beše tužan jer je bio siromašan, pa je razmišljao da izbaci mačka iz kuće.
3: Šta bih ja trebalo da radim sa tobom, mačku? Nisi mi od neke koristi. Bolje da odeš negde i snađeš se nekako. Moja braća će zajedno imati dobar život, a ja ću umreti od gladi.
1: Međutim, mačak ne beše običan mačak, već poseban, jer je umeo da govori. Dok se umiljavao svom gospodaru, reče:
3: ne budite tužni, moj gospodaru. Mogu vam biti od velike koristi. Zato vas molim da mi verujete. Samo mi dajte vreću i nađite mi par crvenih čizama, pa ćete videti da niste toliko nesrećni kao što mislite.
1: Ne razumeći zašto mačku trebaju ove stvari, najmlađi sin mu ispuni želju. Setio se da je mačak bio vrlo lukav i da je znao mnogo trikova za hvatanje miševa, poput skrivanja u polju, pretvarajući se da je mrtav, pa se zato nadao da će to lukavstvo biti od velike koristi i njemu. Tako mladić pronađe zanatliju koji mačku napravi vreću i prelepe viteške crvene čizme, koje čak ni sluge na kraljevom dvoru nisu imale. Ovako obučen, mačak se zaputi u šumu gde pronađe dobro mesto za to što je planirao. Stavio je malo svežeg zelenog kupusa u otvorenu vreću i legao na travu, pretvarajući se da je mrtav.
3: Da vidimo ko će da nasedne.
1: Ubrzo, zec iskoči iz žbunja, prišunja se vreći i poče da žvaće kupus. To je bilo ono što je mačak u čizmama čekao. Otvori oči, skoči i bam! Zatvori vreću i uhvati zeca. Tada, ponosa na svoj ulov, ode pravo u palatu i zamoli da razgovara sa kraljem. Ponizno se pokloni kralju i reče:
3: vaše veličanstvo, dolazim pred vas u ime mog gospodara, jednog i jedinog uvaženog markiza od Karabasa, koji me je poslao da vam na poklon dam ovog zeca.
1: Kralj beše veoma zadovoljan poklonom i reče mačku u čizmama:
4: molim te, prenesi markizu od Karabasa da mu zahvaljujem na ovom poklonu.
1: Sutradan je mačak u čizmama uzeo svoju vreću ponovo i krenuo prema polju. Tamo se pažljivo sakrio u neko žbunje i u vreću stavio gomilu žita kao mamac. Sačekao je dok dve jarebice nisu sletele u vreću i počele da kljucaju zrnevlje i zatim Bam! Brzo je zatvorio vreću, zarobivši ih unutra. Zatim se još jednom uputio u dvorac.
3: Vaše veličanstvo, dolazim pred vas u ime mog gospodara, jednog i jedinog uvaženog markiza od Karabasa, koji me je poslao da vam donesem ove očaravajuće ptice na dar.
4: Molim te, prenesi markizu od Karabasa da mu zahvaljujem na ovom poklonu.
1: Mačak u čizmama se pokloni kralju i ode. Kralj je imao kćer koja je bila najlepša princeza na celom svetu. Sedam prinčeva iz sedam udaljenih kraljevstva tražilo je njenu ruku, ali kralj nije dao svoj blagoslov ni jednom od njih. Jednog dana mačak u čizmama je saznao da kralj planira da u društvu svoje kćeri prošeta obalom reke. Tada mačak u čizmama reče svom gospodaru:
3: Gospodaru, slušajte me dobro. Izgleda da ćete ipak imati sreće. Idite da se kupate u reci na mestu na koje vam budem pokazao, a sve ostalo prepustite meni.
1: Ne znajući šta je mačak u čizmama planirao, mladić uradi tačno ono što je traženo od njega. Dok je plivao, mačak u čizmama uze njegovu odeću i sakrije ispod velikog kamena. I kada su kočije sa kraljem i njegovom ćerkom prolazile pored, mačak u čizmama počne vikati što je glasnije mogao:
5: U pomoć! U pomoć! Markiz od Karabasa se davi!
1: Kada je čuo svu tu viku, kralj je pogledao kroz prozor i prepoznao mačka koji mu je doneo tolike poklone. Zatim naredi čuvarima da odmah priteknu u pomoć markizu od Karabasa. Dok su izbačili mladića iz reke, mačak u čizmama prišao je kočiji i rekao kralju:
3: Vaše veličanstvo, dok je moj gospodar tamo plivao, neki lopovi su mu ukrali odeću.
1: Kad je to čuo, kralj naredi slugama da brzo odu do dvorca i donesu najlepšu odeću za markiza. Kada je mladić obukao kraljevsku odeću dobijenu na poklon i koja mu je savršeno stojala, princeza se odmah zaljubi u njega. Kralj je pozvao markiza da im se pridruži u kočiji i zatim su zajedno krenuli u šetnju duž reke. To je bilo upravo ono što je mačak u čizmama čekao. Počeo je da trči ispred kraljevske kočije i tako je naišao na grupu seljaka koji su žnjeli pšenicu.
3: Dobri ljudi, ko je vlasnik ovog polja pšenice?
6: Ova pšenica pripada strašnom divu koji živi u velikom dvorcu u šumi.
3: Treba da znate da ovo polje od sada pripada samo markizu od Karabasa. Ako ne ponovite ovo dok kralj bude prolazio, bićete u velikoj nevolji. Narediću da vam se odrube glave.
1: Mačak u čizmama je uspeo da nekako zaplaši seljake i krenu dalje. Kada je kralj prolazio pored polja, zapita:
4: Recite mi, čija su ovo polja pšenice?
1: Seljaci se pokloniše i odgovoriše:
6: Vaše veličanstvo, sva ova polja pripadaju markizu od Karabasa.
4: Po onome što mogu videti, lepo se imate.
1: Reče kralj zadivljeno markizu, koji se veoma iznenadi kada čuo ove reči. Umeđu vremenu, mačak u čizmama stiže do šume i upita grupu drvoseća koji su sekli drva:
3: Dobri ljudi, možete li mi reći čija je ovo šuma?
6: Ova šuma pripada strašnom divu koji živi u velikom dvorcu u šumi.
3: Trebalo bi da znate da od sada ova šuma pripada samo markizu od Karabasa. Ako ne ponovite ovo što sam vam rekao kad kralj prođe ovde, vaše glave bit će odrubljene.
1: Kada je kralj stigao na to mesto, priupita drvoseće ko je vlasnik ove šume, na šta oni odgovoriše bez oklevanja:
6: Vaše veličanstvo, sva ova šuma pripada markizu od Karabasa.
1: Kralj je bio impresioniran mnogim bogatstvima markiza od Karabasa. U međuvremenu, mačak u čizmama je stigao do velikog i lepog dvorca. Dvorac je pripadao divu, najbogatijem i najstrašnijem od svih divova koji su ikada postojali. On je posjedovao sve što je kralj video. Mačak u čizmama je ušao u zamak i zatražio da razgovara sa divom. Iz radoznalosti, div mu dozvoli da uđe, jer je to prvi put da vidi mačka koji govori i nosi čizme.
3: Ovde sam jer čuh mnoge dobre stvari o vašem veličanstvu. Da li je istina da imate dar da se pretvarate u razne životinje? To ne može biti istina.
4: Naravno da jeste. Pogledaj, upravo ću ti pokazati.
1: Div se pretvori u strašnog lava. A kada mačak to vide, poskoči preplašen na komad nameštaja i odbi da siđe dole.
3: Impresivno. Ali čuo sam da vi imate dar da se pretvorite i u manje životinje. To je nešto u što zaista teško mogu da poverujem. To ne može biti istina.
1: Ponosni div reče.
4: Kažeš da ne može biti istina?
1: I pretvori se u miša. Mačak skoči na njega i pojede ga, olizujući brkove. Umeđu vremenu, kraljevska kočija stiže do zamka. Mačak u čizmama izađe iz zamka da ih dočeka.
3: Vaše veličanstvo, svi ste dobrodošli u zamak markiza od Karabasa.
2: Znači, dragi moj markiže, ovaj prelepi zamak također pripada tebi.
1: Mladić pogleda u mačka u čizmama koji mu namignu.
3: Naravno, vaše veličanstvo. Molim vas, uđite. Biću srećan da budete moji gosti.
1: Mladić pruži ruku princezi i svi su ušli u veliku dvoranu u kojoj je bio postavljen sto za gozbu. Kralj koji je bio impresioniran markizom ponudi mu ruku svoje kćeri i pola svog kraljevstva.
3: To je sve što sam ikada mogao poželeti, vaše veličanstvo.
1: I tako, istog dana beše venčanje koje je trajalo 3 dana i 3 noći. Svi su živeli srećno do kraja života, a mačak, koji postade veliki plemić na dvoru, prestao je da hvata miševe, osim ako to nije činio da bi se zabavio.
0: Slušate Radio Balkan.

putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i pet, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avijen nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: Live.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: snažno me dirne.
1: Slušate Radio Balkan.

zahlavilo je i bilo je kasno. Ružno pače trpjelo je glad i umor, ali ipak nastavi hodati. Tada spazi kolibu. Pokuca na vrata i upita staricu koja je tu živjela, može li ostati kod nje. Stara ga je žena pozvala unutra i rekla: sada ćemo moći jesti i pačija jaja. Pače joj zahvali, a starica mu dade malo hrane. Starica imala mačku i kokoš. Mačka upita pače: umiješ li presti? Ne, reče pače. Tada kokoš upita: možeš li nesti jaja? Ne, odgovori pače. Onda moraš otići, rekoše uglas mačka

Jutro ga je tu pronašao dobri seljak i odnio kući. Seljakova ga žena stavi u košaricu u toploj kuhinji i nahrani ga. Ružno plače, pomisli da je napokon sigurno. To popodneva farmerov sin vidje pače i odluči se poigrati s njim. Uzme ga i odnese do bunara. Dječak se dobro zabavljao igrajući se s pačićem u vodi. Bio je pregrub, te jako uplašio ružno pače. Čim je moglo, ružno pače opet pobjegne.

reče telefon. Ko je, pita beli son, ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

je pita beli son, ko je pita telefon, i tako u beskrajon.

Znate li vi priču o dva novca? Ha, vidi ovo. Pazite šta se desilo. Bio nekakav siroma čovek koji se svako jako tako trudio nešto da zaradi i da prevari nekoga, razumeš? Pa najposle nabere vreću mahovine i metnuši od ozgo malo vune, on ponese na vašar da proda sve mesto vune s vrećom zajedno. Idući tako na vašar, sastane se s jednim čovekom, koji isto tako poneo na vašar vreću šišarki da proda umesto oraha. Dole stavio šišarke, a gore malo oraha, pa mislio da će tako da prevari ljude. Svataš. Pošto na pitanje šta ko ima u vreći, jedan odgovori da nosi na vašar orahe, a drugi vunu, navale obojica jedan drugom da to prodaju onako na putu. Onaj što je imao mahovinu, dokazujući da je skuplja vuna od oraha, zaište da mu davaj malo više para, ali kad vidi da onaj što je imao šišarke ne da ništa više nego hoće onako da pazari kako je bilo, on pomisli da su bolji orasi nego mahovina. I tako posle dugoga cenjkanja pogode se da onaj što je imao šišarke da onom drugom dva novca preko cene. Ali nije ih imao kod sebe, nego mu ih ostane dužan. I kao da što bolje oni to ugovore i da ovaj to potvrdi da će ta dva novca da vrati, oni se i pobratime. Promenivši sad vreće, pobegne jedan na jednu, a drugi na drugu stranu, misleći svaki da je ovog drugog prevario. A kad dođu oni svojoj kući i izruče ono iz onih vreća, onda vide da su prevarili jedan drugu. Posle nekog vremena, onaj što je imao mahovinu, krene da traži svoga pobratima da uzme ona dva novca što mu on duguje. I našavši ga u jednom selu kod popa u najmu, kaže mu: "A, kaže, ti pobratime, prevari mene." Kaže: "Pobratime, i ti si mene." Potom onaj traži da mu ovaj da novce, razumeš, govoreći da ono valja platiti šta je obećano, razumeš, i pobratimstvo potvrđeno, šta ja znam. I ovaj pristane da valja platiti, ali se stane izgovarati da nema dva novca, nego veli: "U moga popa za kućom ima velika jama u zemlji u koju on često silazi. I po svoj prilici bit će u njoj novaca ili kakvih drugih skupocenih stvari. Nego ajde, kaže, ti doveče spusti mene u jamu, pa kad ja uzmem iz te jame šta ima, onda ćemo mi dobit podeliti i ja ću ti platiti dva novce." Ovaj na to pristane. Kad bude uveče, popov najamnik nađe vreću juže, pa otišavši s pobratimom nad jamu, uđe u vreću i pobratim ga sveže, razumeš, i spusti ga u jamu. Kad ovaj dole iziđe iz vreće po jami, tuc, tamo, vamo, puc, muc, tuc, turuc, ne nađe ništa, samo žito. I pomisli u sebi: "Puf, ako ja pobratimu sad kažem da nema ništa, on može otići i mene u jamu ostaviti. Pa šta ću sutra, ovaj, ako me pop nađe u jamu?" Pa on opet uđe u vreću, dobro se sveže, užem, pa poviče: "Pobrati me, vuci vreću, puna je svačega." Vukući pobratim vreću, pomisli u sebi: "Šta da ja ovo delim s pobratim? Bolje da ja ovo nosim sam, a on neka gleda kako će izići iz jame." Pa uprti vreću na leđa i pobegne preko sela. A za njim mnogo pasa krene da laje i da ga goni. Kad on malo posustane, a vreća mu iz leđa onako nisko bude, razumeš, obesi se jer on ne može to da nosi, a pobratim iz vreće poviče: "Diži, pobratime, ujedoše me psi." Kad ovaj to čuje, on baci vreću na zemlju. Onda ona iz vreće rekne: "Tako ti, pobratime, šćaše mene da prevariš." A ona im odgovori: "Vala, i ti si mene prevario." I onda posle dugog razgovora kaže onaj što je dužan ona dva novca da će ih on sigurno platiti kad mu ovaj pobratim opet dođe, razumeš? I tako se oni rastaju. Posle mnogo vremena, ovaj što je bio u popa u najam, on fino napravi neku malu kućicu, znaš, oženi se. I jedan dan, sedeći sa ženom pred kućom, on opazi po izdaleka pobratima gde se uputio pravo ka njegovoj kući, pa poviče ženi: "O, ženo, eto moga pobratima, duža sam mu dva novca. Sad se već nema kud kamo, jer sam mu ja rekao i obećao da ću platiti kad me nađe. Nego ja idem leći u kući, a ti me pokrij. Pa se prenemaži i jauči i kaži da sam umro. Te će se on onda vratiti nazad." Pa on onda legne u kući onako poleđuške, prekrsti ruke ovako,
a žena ga pokrije i stane je ukati. Kuku mene, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel
samo zbog. Zapita je li to kuća toga i toga, žena kaže, kuku meni kukavici, evo ga u kući gdje leži mrtav, kuku meni. Znaš, onda pobratim kaže, kaže Bog da mu dušu prosti, on je bio moj pobrat. Mi smo zajedno radili i trgovali, kako ga nađoh ovako. Barem ću čekati da ga otpratim do groba, šta ću pa da mu idem na sahranu, eto i da bacim barem grumen zemlje. Žena mu reče da će mu, Boga mi, dugo će čekati dokle ga stanu sahranjivati. Znaš, ali on odgovori, o Bože, sačuvaj, ne idem ja niku, čekat ću ja. Kako bi ja da ostavim moga pobratima? Čekat ću makar 3 dana dokle ga ne sahrane, eto. Kad ona uđe u kuću i reče mužu sve kako je, razumeš da ovaj čeka, muž joj reče neka ide popu da mu kaže da je on umro, znaš, i da ga nose u crkvu, oko koje je po brdu bilo i groblje. Kad žena otide i to popu kaže, pop sa nekoliko ljudi dođe, te onoga, nazovi mrtvaca, metnu na nosila, pa ga ponesu u crkvu, onako na nosilima, i ostave ga na sred crkve da tamo po običaju prenoći. Pa će ga sutradan oni opojati i sahraniti. Kad pop s ostalim ljudima pođe iz crkve, pobratim kaže da je on pobratim ovoga s kojim je toliko mnogo trgovao i soli i leba i jeo, i neće ga ostaviti sama, vala, nego će on ga svu noć čuvati. I tako ostane u crkvi. Onu u noć udare nekuda onuda nekakvi hajduci, koji su nečije dvore bili poharali i mnogo blago i ruho i oružje bili zadobili. I kad budu pored crkve i vide unutra sveću gde gori, reknu među sobom. Au, kaže, ajde, kaže, idemo u ovu crkvu, kaže, da podijelimo unutra, kaže, šta smo ovo, kaže, pokrali. Kad pobratim vidi gde ljudi s oružjem ulaze u crkvu, on se sakrije u jedan ugao, a hajduci ušavši unutra posedaju i blago podele naš. Oko svega se oni pogode i namire. Samo ostane jedna sablja, za koju su gde koji od njih mislili da vredi mnogo novaca. Onda jedan uzevši je u ruke, onaj hajduk skoči na noge govoreći, stani! Stani da vidimo, kaže, da vidimo ovoga mrca, kaže, da ja, kaže, njega, kaže, počnem, kaže, da sečem i da ubadam, kaže, pa da vidim kakva je. Ako mu, kaže, odjednom odsečem glavu, baš je dobra. Pa onda pođe k nosilima. Ali se ovaj čovjek što se pretvara da je mrtav ispravi, ovako. On se ispravi i reče, mrtevi, kamo te se? A pobratim iz ugla kaže, evo nas, svi smo tu. Kad hajduci ovo čuju, onda ovaj baci sablju, oni i drugi ostave sve ono što su pokrali, pa skoče i pobegnu, jer su mislili da su to vampiri. Pošto oni daleko odu, onda kaže ovaj harambaš, o, braćo, za Boga, mi hodi smo po gori i po svakim mestima i danju i noću. Bismo se s ljudima, udara smo na kule i dvorove, a ni od šta se ne poplaši smo do noća s od mrtvih ljudi. Ima li koji junak među nama da se vrati natrag da vidi kako je sad u onoj crkvi? Jedan veli ja neću, drugi veli ja ne smem, treći veli ja bih vala udariti na 10 živih nego na jednog mrtvog. Dok se najposle ne nađe, jedan te reče da će on ići. I on, vrativši se natrag, privuče se polako pod crkveni prozor da bi nešto čuo i video. A u crkvi pobratimi podelili sve hajdučkog blago i ruho i oružje. Pa se najposle oko 2 novca svađaju. Ma oni se počupaju oko 2 novca. Hajduk ispod prozora ništa drugo nije mogao čuti do viku. Kamo meni 2 novca? A ovaj kaže, daj meni 2 novca. U tome onaj što je bio dužan opazi hajduka pod prozorom, pa brže bolje rukom kroz prozor te mu zgrabi kapu s glave, pa je pruži pobratimu. A ratosti 2 novca, evo ti za 2 novca, ova kapa vredi 2 novca. Kad hajduk vidi šta od njega bi, on beži bez obzira i došavši družini, polumrtav doviče. Vraćo moje, hvala Bogu da pobegu smo. Mi blago deli smo, a sad ustali svi mrtvi. Pa svakome jedva podava novca ostalo. A jednome ni to nije moglo izići, nego uzeše moju kapu. Te mu dadoše za ona 2 novca.
I onda su malo odmorili i otišli. Pa šta ću ja, takva je bajka.

si sa. Puno je veliki želja, baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje i priče.

Radio Balkan International.

kofa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ele majdre moj.

Mogu da shvatim sa čim da ga skratim, majstere moj. Šta misliš o nožu tu, Pavko moj tubi? Uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko op.

Da donesem tu vodu, vodu. Sa čim? Da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo? Donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.

0: je, pa kako se ti to molite?
1: Tata, ali kad si tako smiješan, brzo se sagni da te povučem za nos.
0: Pinokio, propalice od djeteta. Još nisi čestito ni prohodao, a već uskraćuješ po me osu dužno poštovanje.
1: Džepito, pepito, klepitalo, lupitalo, stara skitnica, posebna pijanica.
0: Pinokio!
1: Zdravo, i doviđenja, tata!
0: Pinokio, sine, a kuda ćeš?
1: U svijet, tata, doviđenja!
0: A Pinokio!
1: Zdravo, tata!
0: Pinokio!
2: Sva djeca rado bježe od kuće i to čim prohodaju. A Pinokio na to nije morao dugo čekati. Pošto je on bio neobični drveni lutak, pobjegao je od kuće još istog dana, još istog časa čim je postao.
3: Ovaj
4: Džepeto je okrutan.
5: Ljudi, treba zaštititi ovu jadnu lutku.
0: Platit ćeš mi za ovo danas. Kurim ti se u sve na svijetu.
6: Majstore Džepeto, u ime zakona vi ste uhapšeni. U ovome gradu zabranjeno je tući i zlostavljati djecu i drvene lutke.
4: Tako mu je i trebalo.
7: Sada ga sjedi u zatvoru.
1: I da znaš, sad ne idem u svijet. Idem kući jer sam gladan.
2: Eto, djeco, sad znate kako je Pinokio postao i kako je izgledao prvi dan njegova života. Staroga Džepeta odveli su u zatvor, a Pinokio se vratio kući da nešto pojede. Međutim, u kući nije bilo ničega. Džepeto je bio nadaleko poznati siromah i jadnom Pinokiju nije preostalo ništa drugo nego da zijeva. Izvijao je tako duge zijevove da su mu usta katkad dopirala do ušiju.
1: Eto, baš sam pogriješio. Da je sad moj otac ovdje, ne bih ovako umirao od gladi. Kako je gadna bolest ta glad.
8: Stvarno gadna bolest, Pinokio. Ali zjevanje je sasvim dobar izlaz.
1: Ne trebaju mi ničiji savjeti. Radije mi kaži, mogu li ja pronaći u ovoj kući nešto da pojedem.
8: U to sumnjam. Davno nisam vidio da se na ovom ognjištu kuha ručak. Ali da je tata tu, možda bi ti nešto nabavio. Džepeto je snalažljiv čovjek, cijela istina. A ovako od gladi se može svašta desiti. A kako ću ja bez moga starog Džepeta?
1: Dobro, a tko si ti što tako dosadno zričeš?
8: Pinokino, nemoj biti tako grub. Ma nemoj biti grub sa mnom kao sa svojim ocem Džepetom.
1: Pitam te, tko si ti?
8: Ja sam zrikavac koji govori. Stanujem u ovoj sobi već više od 100 godina.
1: Od danas je ovo moja soba. I ako mi želiš učiniti zadovoljstvo, odmah odlazi odavde, a da se i ne okreneš.
8: Neću otići odavde dok ti ne kažem jednu veliku istinu.
1: Hajde, kaži pa šivaj.
8: Ja onim dječacima koji se bune protiv svojih roditelja i ostavljaju roditeljsku kuću, jednog dana gorko će se kajati.
1: Pjevaj samo, moj Zriko, kako ti se mili i sviđa. Ali ja znam da ću otići odavde, jer ako ostanem, dogodit će mi se isto što se događa i ostalim dječacima. Poslaće me u školu i milom ili sirom morat ću učiti. A među nama rečeno, ja radije trčim za leptirima, penjem se na drveće i uzimam ptičice iz gnjezda.
8: Jadan Pinokio, baš te žalim.
1: A zašto me žališ, zrikavčino zlozrika?
8: Zato što si ludak i što je još gore što imaš glavu od drva.
1: Glupi, zli zrikavče, sad mi te je dosta, sad si gotov. Dobit ćeš u glavu ovim čekićem.
8: Jadan ja Zašto bi si to uradio? Ja mi se čini da si me ubio, Pinokio.
1: Zato što si dosadan, Zrikavčino. Pravi dosadni stogodišnji zrikovac.
8: Dobro, Pinokio. Stari zrikovac, neću ti više dosađivati. Zbogom, drvena lutko, i pozdravi mi mog starog prijatelja Džepeta. Gle, pa ja još mogu malo da letim. Odlazim iz ove kuće, neću da umrem tu pokraj tebe. Zbogom, Pinokio.
1: Ali ja nisam htio da te ubijem.
8: A vjerujem, neka ti je oprošteno, lutko drvene glave.
2: Tako je otišao stari zrikavac koji govori. I ovdje je kraj prve priče o Pinokiju.

0: Ne plaći, Pinokio. Ne plaći, draga mala lutko drvene glave. Ja sam došao po tebe. Odvesti te kući i kupit ću ti novu početnicu. Hoćeš li poći sutra u školu?
1: Hoću, poći ću u školu.

0: si dobar i valjan momak. Nabavit ćemo nekako i tvome tati novih aljetak.
1: Da me odmah vodi kući pričaviće. Tako sam umoran i

Aya, tam walda.

треба. Все мене я тражи. Нісу вище беба.

Loli, Arja, Okto.

0: problemu. Ovo je ritam, odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejelice, kupit ćemo grejelice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

0: Balkan International.
1: Princeza na zrnu graška. Bio jednom jedan kraljević i žarka mu je želja bila da se oženi princezom. I to ne makar kakvom, nego pravom, pravcatom. Nagrnu iz svih krajeva, zajedno sa svojim kćerima, razne vojvode, pa grofovi, pa markizi. I sve tako, i svaki se nada da će baš njegova kći kraljeviću za oko zapeti. Princeza, dakle koliko ti srce ište. Ali šta to vredi kad kraljević svakoj po neku manu nađe? Jedna predebela, a zna se da prava princeza to ne sme biti. Druga opustila usta, pa ne ume da se smeje kao prava princeza. Treća ovo, četvrta ono. Ukratko, vidi kraljević da od tog posla nema ništa. Ne bude lenj, već usješe konja belca, pa tere po svetu, ne bi li mu se sreća nasmešila da naiđe na pravu princezu. Putuje on tako, putuje, a prave princeze ni od korova. Šta će, jadan vrati se kući, tužan, pretužan. I kralj i kraljica naravno uzmu da tuguju, što im sin kraljević sreće nema. Jedne večeri udari strašno nevreme. Seva i krmi da se sve ori, a kiša pljušti kao iz kabla. U tome neko zakuca na dvorska vrata. Kad pred vratima devojka, jadna, opuštene kose, pokisla kao miš. Voda je curkom curi s kose, niz lice, sa odela, a cipele mokre samo šljapkaju. Ali ona, upreko svemu tome, izjavi da je prava pravcata princeza. To ćemo tek da vidimo, pomisli kraljica, ali ništa ne rekne, već ode u sobu gde je pokisla devojka trebalo da spava. Naredi sluškinjama da skinu s kreveta svu posteljinu, onda uzme jedno zrno graška, metne ga u krevet, a ozgo preko njega 5 madraca i 15 dušeka, pa onda dovede devojku da spava. Ujutro, čim zora zarudi, kraljica će upitati devojku kako je spavala. Nikad gore, rekne ova. Cele bogovetne noći oka sklopila nisam. Nažuljila sam se na nešto tvrdo i sva su mi leđa modra kao šljiva. Evo prave pravcate princeze, sumlje više nema. Ko bi drugi ispod 5 madraca i 15 dušeka zrno graška mogao osjetiti? To su kadre samo prave pravcate princeze. I kraljeviće, naravno, uzme za ženu. Siguran da pravu pravcatu princezu uzima. A ono zrno graška odnesu ga u muzej gde se i dan danas nalazi, ako ga neko nije pojao.
0: Raspevana strana Balkana.